Om Swastiastu. Umat Hindu yang penuh kedamaian serta saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang kami hormati. Semoga hari ini merupakan hari yang penuh karunia dan penuh anugerah bagi kita semua. Umat Sedharma, di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 5 adiaya 8 dinyatakan sebagai berikut.